יו, איזה אמור לשוי פורמלי לנאו ללי, יותם הייתי מי פעלי אתם, אתם הייתי מי ליפה אין לבס אלנה, וואי בפה לא אבויה הוא עשו מלי את הופה אליה ופס יא, האמנה שיהיה עולה, הוא הופעת את המפור ינא הייתה תופעה סיסי לנו על נאי מלטת הוא ספונסר נומר תסיה ל-JT Financials מואה ואפה היא וואותי אותי להופע סווה המאיה תתופע סיסי לנו על נאי ולשאותו לי מלטת הוא פולקלם הופעתו לנאינה יא, עולה, ואותה לה תובעה תפו לי עיניי מוזיקה שאותו עם מטאטו עושה סינגת מאות הרסגסה יא אלה איתה הנה לתאולה ספולו בללו המו עושה מו אה אם אתה ואתה עולה הוא עלו שופע מינותי יא וואה תאה שוטס